0: να φέρει νέο ρημινό, πιστεύει κατά την απέρα, ο Τεομανιπού. Εγώ που είναι κατά να το πιστεύει κατά την απέρα, ο Τεομανιπού, μια αντιπότα και νεμακούρη, η που είναι κατά ο Άπε είναι ανοά. Παλιά σαν τα πανίν ρόιον, τα ρόιν απέ νεμακούρια και το γόνα με υποχόν να ανάνσουα. Και regulation, αρεπόπο το χανουάνα για ανσουάν, το μανιπού μου ατένα γοπίνε γόβα και το μανιπού μου act.
1: 2022.
0: Oh, can you come up with any? But at the Admission Protection Research and Permit. The APRP Regulation 2025. And if you want to the Americana, Asta ni me tu apangaya kia na kaira arun na namakuri Obisi ni kati ina pera Ete umani po
1: Wow Awai ta meruara E oi mwane goro wa nane nako ni ngay
0: Ina wani kame tuan de APRB Regulation 2025 Nimu wa mentepi mani mewan suun teriri kia yo Dian sua yo E peru ngaki goro wa na mentepota kini makuri puki ni kati O wabi ina nua Dinanu na maipupu kia mawapis Desa kaya suwa kete AG's office.
1: Ayo po nito wana desuwa, ay arang ni kakawa ki ibukin ni bautukaan ni kamenuan katira Amerikera ni kiribes. Mora arang ni ibukin tupan ka nganga. Aki anak ko na ni kaana ko kakawa ki narakati. Ari po puto yay na pakauro aki na agira. Mayro iya aray kawai.
0: On pukin na pamrungurungo diyan suwa kete APRP regulation ayo. Inatawain kametuay cases mesuwa ay kamuanta kakawa ki panalay ni ibit po tanonita o yapetira naroon na ikay.
1: Tawana, kaysa si ibukin kanuakin de po mani kariyaya get the permit application form. Ibukin yaki kanuakin na ayakamatipay ni kainis marakati o rigyara ni kiribas.
0: Wawa, po ni kaysa si masluwa yon wakin kariyara ke get the kakay. Get the research project. Agariyay ni penin dinanun na po mani kariyaya to mani po ibukin kapata kiya ni kainis matiswa imain e wakina.
1: Tenua, tayo ni kapakamani kita yan fisi ibukin kawarakin kinidabiakin to mani po. Nimua mayro ya tando ko maisendo ko ni kiribas. Get na anchoris. Adeng diri, awi pun debut nama
0: Awi tekhawa kapakaman ke face ni kainis mewagi ndi gorong-gorong. Tapi tane kame tepai roya adeng diri ni pura diri kari dia tak ke student researchers may kiribes or may senan kun kiribes. Puan rong-rong may roya ratan berpakau nak makoran kiribes awi tapi waliki. Ayo ada nawaki nak makurian kame tuana mente nama kainis sun diri kia yo.
1: Wow, awi temeruar awi diri lah. Ngaji ada kapehben ya pahiran ini kekhawa kita rong-rong.
0: Makurian kami tuan suan domani pun ngowa tengah wapi mewawa ni kota kime khanuan tian sua. Ari esan maniliaki, ena pun puoka kati me tuan kami anuan kakawakin kawakinan na kongan narakati merikiera ni kiripes. Ni kota ki mepahai ni kiripes saika akawakinakin te omani pun. Pana ti me tuan ni memo omna ki pua ibu kia teroro ari etapen dikiraki.
1: Atira atirikini kai kite suwa kanarari no pasaki iri nanon na yu.
0: Ponia atirikini kai kite suwa iroia aki haki ira nanon te suwa yu. Owai ngaya, arita ni kakawa kite kai ni karikipe yo anti itira yo iro urang aira te potan no ameta. Ibukin po utohan ka menuan o kakawa kina narakate ime rikera. Nikiripe! Punta kamben ngaya papa ki bangkai ina makina yo abisin kate ina tera. O punta pupusi ya meangori nako yo ameta nako. Ay morara riki ngaira kai nikiripe. Pas na nga peira ni putoha anawaki aratau teaka ayo. Makurian kame tuan te sua ayo pon to wana tianga ni roro. Imerenan te tau teaka me te puta no ameta. Tipukin warokuan te tamerua o tirikiteke. Nakon atera ekiripen.
1: Irang depa, o irang kokongura. Papun na yu roi te pa ye kakawak. Pasina meta te ye ngayra tina sirikiribas. Papun po utokan o kawaki ni katira merikira ni kiribas. Iponime na yura. O pon to wana te kawai. Ena warokuira nakon tirikirake. Dinana nuwaki ni kakamakuri. Aika. Ay ngaya ari man naray karikatay ni bautukati itirayo. Ina po nukuna ni karikati ibupok. Bahay na siwataki kakawagin katay na para merikira. Sansi na kong anakoy na ina man nanuwagin nata. Iruya kain nata ay kain darikira.
0: Ibukin na koro mo na ipanin reyta kinakot na abisin katay na pera. O teo manipong itinampa ay siwa nila wawawa. Wawawanua tenua.
1: Antaw tanawri teroy. Oh, tetapomua. Kandaba, au ringa, kateira merikiera ni kiribas. Eliai ni muonipai, au ni kakawak, iroura. Watele tele!